نشتغل عادي، وانت كمستمع بقى تقبلت الاغنيه حبيتها اوكي، ما حبيتهاش تمام، والدنيا تهدى بقى، عشان مش معقول كل شويه في بيف رايح جاي، ولو انتوا نفسكم ان انا ليه يعني ليه نتمنى لحد اصلا اذى او حاجه زي كده، يعني نهدى شويه على بعض يا جماعه والله. تبقى لازم كتير.

بس ايه ما مش انت انتوا شطارتك بقى اللي عارف ايه هي الصفاره دي بتاعت ايه يبعت حالا على 92 100 نشوف مين ودن الموسيقيه ولا لا ونطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.